سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرت ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی ABC.net لبردست بود. اما هیوادارین و تیدکوشین ازگی ABC به بخال یک کرتوی همودنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لحلقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد به فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنا پیکا و چونی دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست گرای نو با محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشت و پیرانشار باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت باسی برین بی کتا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دولا باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی کاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائیک بو نجینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی ابدی بوری کی برزه و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژاوه روژ حلاته کردستان یک ولاته.

هوريان لقلم بن بدوين حلقي ام ورزا بيكو ازمون بكين سردمي سيد رزاو راپريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي راپرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهي دا كسيد رزا للوتكي خولي يكم دابو خولي يكم سردمي راپرين غوركان 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوای دامزراندنی کوماری ترکیه دستی پیه کرد. لمخوناغه دا کردکان به شیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپرین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کوماری ارارات. راپرین درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دواین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوتنو بیدنگی کی مرگ براوا. خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خلا نزیکی 40 سالی خایند. دوای کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لام قناغه دا هیچ شراشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شراشی ایدئولوژی پککا 1978 تا استا. ام خلا به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدا کرد. جیوازی ام خلا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خلکانی تر. هرچند سید رزا سر به خلی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خلی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم سید رزا کتایی خوله کی میجوی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خوله کی نوی باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو که تک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراس تیبگین گورین استراتژی لإسلامی و بو نتوایی پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچی تر آین نایان پارزید راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوی اکتمانویت بجین نکتنی وک پاش کو یک برگری کردن لکسایتی کردی اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی دهاتو میشکو زمانیان ترک بکرید اما او چخماخیه یا لی ندرا بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بون مونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند آلاین هبو راجنامهین هبو حولیند دا وقت دولتی که سر بخو بناسرین اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خالمشی میجودا هرچن راپارین کن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی یکی اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکخراو بو

کمر للاین رکرایوی خویبون و دامز را. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک به نمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسری که شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریکخراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لطکی چیه آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار، کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروه هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتواند ده مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت بروخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. رکوتنی ترکیه و ایران ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریت و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی هز جیهانیکن بر جواندیان لگل ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت روی دا. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نالچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که یوابو که لطاریکی ددروشای وا. اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکان چکای وا. و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاتا او دامزره نری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاتی زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یک لاکروه و لهمان کات تا با کرد تال بو. لیرده چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست دروس بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا ریگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و ریگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. حوشیوی لبیری کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با رک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک اسمایل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیال بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلامکات یک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخین. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژی نر سازده بید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتا و یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. که تک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایب کین. کشه اگری بچوک چیه اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایا و اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشت دوا بکرده هینا. که تک ترکیه هیرشی دکرد اوان دچون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکهی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگه ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیده ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاداشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا به الائن بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروس بونی دولتیک لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشحالاتو باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناوراس لوکات دبو گردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان بخاکی خوی نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه با تیگهشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خویند گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحاو کشه دا گیر کرده سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالرده باس لرقی که کس نکن بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکن. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو تیکت چید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکر و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی که کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوخالی نیا. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همو خوانو خباته گیشتن بو شیاریه اکا. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو و شیاریه اکا لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که تا
تی بگین سر بخوی تنیا علاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سر بخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای ام ورزی پودکستک من کتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم جوی و فکریه دا تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن من آوستا بوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لأوتریش همو یک شمه کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیک تا همو القکان به شیوه ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی افکانش آماده دکرید تاوک سرچاوه یک لاتان بمینیتوا. لرگی پیج کن منوا اگاداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد شکومند.